0: moko wa banana.
1: Mabitso sigondo mawanelo ya banana maya kukavana
2: komwebo ser criança
0: longoloko wa banana
1: mabitso

na 17 horas 36 minutos na 15 segundos. Estou com o reverendo Chavan Luca com mentiro. Itavula-vula, sou o Nkama Carlos Figueira. Data Zakulira, Lidri Sukela, Esfunzão Kulusha Tete. Kamalo ikorsela ka tamintlango kusiti samiri majambo ya sonto ya 17 ka mayu wa lembra 2026. Ikumekile nrelato shifunza nkulusha yinyambani. Kulungeka ntlango wa Baronge Football Club di Masinga 5. Nova Aliança da Machixe 1. Ntlango wa mea final tasa de Musambiki ashifunza nkulusha yinyambani. Tule kama hungu ya kuyelea na ntourne yule rikongo makaku kulungela sikura 1 de junho, sikura shidoropa na chama gudu. Okay. Tule ta mintlangu ya kutisa miri, ishi mshati kura Afrika Zonga. Ave nkateko kaa ingina kuwa hive na mwina ka sikura na muntla. Hewalo vela miangetu. Kaponda masamba. Kateka shiridwa na ngiri ngiri, tutsuma mwananga jambo ripelile.